0: Me inga le tua, a nganga sae a fio maia na langinatu e le aufepese a le aonga whaifeau por kolisi a le Malua Theological College le ka le sia me tutisi. O le samof so tai le nei, wae whaafunga mai ana whaasalonga wa matiria foi le nei vaa yaso i le nei a stofi le wa valu minutu puti ai li tu la e tasi ia e tolu fo i tu la la tatu mafutai ia i tu la mo mue lua ia la ma ma so i lua tuai ma le sunga i alifilufi fam tuainu korinito mai lei ia o leisi i tu la munu le atu atu tinao le au nanga nei ia alifa muli talo ia mo le tatu porkaimu muli muli o le famanatu o le nei yaso. Ai tatu e tale pesi, tani umai, tatu o i tatu whasalunga wha business, nisi foi o company, ia po whala piptong wha olofso soni mai, i le tatu tautua, a le sa mofso tailunga le Plains Media, ia wa o mea ngei e o kupe a kukongi e aali i...
1: Mondera.
0: Le lufi lufi. O kupe a kukongi e, a ia mga o mea foi ala, le se ilingi fso songi meluanga, o le whakari le funding, mai le malo pe maua pe le ufasinga tuai ia o le alavala e fso so ani mai nai company nei ia e fwe aish company sa mua ai e inge ia ka fwe aku vole le ia fai mai vole le o ia ia ia ia ia le fai inga o mea e fai lalonge ia ia ai kurangar nga tatu langolango tatu fasalong fa pisinisi ya pa ol temi tatu chaleu mai mai pesele nei mai vangale nei ale
2: rosa pai pai

0: se ufonga matangofia o le penina o tia fau. Ile vi io le fioanga in bulinu a leki fo ile il penisula in bulinu
1: sango fo il pen in bulinu a pele wa e ia sai sango u a pe sango fo mo ia
0: le na fatu il pesele
1: e fer kala ngo falo ngo fa per kamalo fro tu pa it kuka brown
0: e le sa fatu si di fo tu pi le
1: sa pe ngo ngo fa ngo ngo fa ile le
0: penino tia fa
1: ma ka mo skala ngo ku do
0: ia sa o pe ia na falo ngo pe sa o o le mana yo le pesele o le ta uma maiale tu e pi a savaliane yo au tafa yo na jepale le au wala na jepale yo au tafa il official
1: fal fam
0: fam sin o ba ai fetu e yo ai le tau sa mo
1: e mal fal fam
0: ya bale mal ta je fam
1: ya malo le a fetu no level tu la tasi fi fi fa lo tu mo so tenga ya mal pul si di fo le tato au nanga le tato fa mo mori mo sa mo sa mo container freight services Joseph fa le tua e pa le poi ya o te fa talo fa tu lo sunga Joseph ma la ngang fa lo la ngang fia ma lo te watai
2: aro so fua lo sunga Alex aro mo e fast time mo fa se lo e fa se lo e fo mal ta ko no lo fa na mo mai ya se ta te so ta inga ma lo so fua
1: ya ma lo lava ya ole ta to contain the level wa le na fa fo fo le tu no fa se lo ma le nei ma singa to e mle masina telu ai a ia lena fa pe ole ai a tu wa kala stete ni le a so lufu lu valu ai u lai lo na winga le a so lulu a pe al ni cha ne a so to lu a
2: ia ai
1: se ia mai se update ona la tu la nga wele tu kontino wa lu bele
2: ole fa tali le so ta inga mai male le sancho veso ona
1: official
2: ba le ba io e lo se fa ficaule ca core fa ficaule le va le e avieta cho fa moli zuma ya manga ye tu isa mon mo so tenga ne tayao o lo tam fa ye sui le va foi la ye va ca ko le longe ya ma ilunga ye okilan
1: eh
2: e vai le a sia uma ko ya nga in sia na nga fa container se va na o se se se na nga veso foi yo fa nga isi na ai mo le va ale mo na mo na chiefs e ma sanginga na wa tuai tā tō ngaro nei a wha so ka ia ngai linka ngai le i motu hoi o le Pasifika o le vaala nā le
1: whaimeis
2: whale tonu teimene a tā tō kontena ia ele o e ui nga le alu la solufu varu a ilo is whale tonu le kontena o le e mafta i fole malo le tonu o le e langlango ina ma mwhanga ina nei au nanga a nan wha maru lua o nai fesui inga pape nā ele it's not under you know in my control
1: Ia se kan kai pungle.
2: Ia se ala de manao e faa o pia i le solusu valu pia na. Ia e ono na i... Ia vala na i le mfaio na.
1: O le voila afia i maisi au au nanga voi kontena sa zi kampangi ave le Pasifika. Ah, pio tonga, solomongo afiki.
2: Ia, ia, ia, ia, e mi lena so tai mo mo mai na le tali tu o telefoni ono le sa fele matu tama i meeting pupu. Foi le mana i nga fo iu so au au nga po le
1: Oh.
2: Fole ia mole awala e.
1: Fai ngofi.
2: Io e. Ai temi nei e le e fa awada to nanga ia le foi ia le fo fuanga mo si tanto fa mo le foi ia o kitopa.
1: Eh. Ska ma vole le ka ma lo ka mai ia.
2: Ia to se tau manito fo fuanga vo na ta to sa mo a. Vo na na ta o fa o fa pe nga o kitopa. Ai a pa pe o fa o le mo kumur kontena le io ia o kitopa.
1: Eh, ia lu. Io
2: fa ia na lu kontena la to ia. Io a te ia na ta mo fa pe nga nga ia. La mo le ke ni fa ina isa ni ngoma nai. Fa ka mo vo ia wanga i nga nga ki ku solo o. Pa tino ile lo fa mo le fa mo li sa mo Alex.
1: Ia le la vo le lu ta kontena la so ru fu valu ona le fa le tonu fo ne o va.
2: Ole tau pole ole tala len ama yamato e tu mai le ba ya so ni mai ba ya so fo so hopefully e o aku ye ile il na tai mi o confirm mai se o wa ole tai mi I confirm mai your content who already and the paula na ole va
1: o ngala o okay na o ready contender ai ai se shava no vole le mo nisi o lo fi avine la tfa mole au pe o twile tai mi le sa fa sa le mo tu em fa na o tu va tu ni la to fa mo mole vole le temi nei po
2: fa ta io o le mo ale va no le temi nei

0: tau a inga se fulu ma wai a anga vale anga saul ka meki nga lang fusanga momo a pinga ulu anga vale a afavale lang fusanga momo anga fusu mar ka ka ka meki ke sa mai santa lucia e po fele ku yo le kare piane ya ma onga i ale representative no le le representative ole ko le am se nga ka lu onga i al ka ka sa ula fa i nga lang ka mal ga kala angko ia sa anga fa pe o lai la anga saut pu suanga nga ia pe ku fa si si to mi mul le faino a ko mo most pinga le ringa ia la nga mol pinga la ngau songa mai sam ko ia ula va le tele no au ki nga kringo ka kala ka ka le pesi le nei tele mai fa sta tu tal le u va ia tu ta nu mel saut ina
1: lo ne ia le fa u tal ia le man tu le to man tu ia o le pese lea au alofa atu ai fo'i tu au manatu ana fai mai te au lea sasā o le matou tā piano
0: oh.
1: O le fa'alogologo mai ā i le polokalami ia o le suga iā e pati soli
0: faigaluega
1: mai malae va'alelei fo'i e kiliva ai mea
0: oeliafai
1: mai fa'alogologo mai ā o fatu ia lē la to'a manatua lē ia au alofa atu ai
0: i
1: le oso iā e pati
0: o le a tafa'atasi atu foi la ma le pese lea mo lau ia matā atu foi manatua ai sio'u toma o nei lona aso fanau aga fa'apea o lae soi fomea o lona valu fitu lenei valu fiko kaoso ia pe na silafiu olua litausaga talu na ona maliu ka maloa ia kelilopo fela e falogologo mai ia e laloga meliman maguia logasi fagau ia kakogo ia e avamua asa fotu e avamua asa fotu lufilufi aua keika